72 ofen Astolins International ani am obi ani da so abem do botuko na kwa abrochi na afi di Australia de ya baba papa posan de ho na e ba di hene ntete no otne aba ye wura ba fo na ka.

0: Obamu atu anuanom ne adofo nansua sesesia obo ade ebue ya bobo kase do ma ande takamada badwuma boje die dipedwe ba fusani pape waye bi papa pa se enyo no enu ehu ya mabo na ka obi nko kase se ba bia yeda no wanka sa beti pao adum ne umobro ana ma divine selection aka mini umieni se oda ye na se wansoria count mi nko bi su bi asem waye ehu ntehu no awono enu okum na wanye bone ni din ba kuno no ye fa ni kuma nye bone wanu no ye wawuo ni kumfo wama nkwanti ye samfa ne nkwane mafo sa dombere mi jina ba bia bo ni din ami nsuru se Christ Jesus wanu no wehu ye mobo na webewu edi age me ni umienu enkwa en ye wupo wupo sa na tie amane ye babo anu do hwiri mu aye de amane bofo media general adwuma kwe mu no mobutuo wama kwa fa nsam na ba twofo atwero ya trase do hwiri ba kwa da yenim ye de beso mu ye die ye sisi butu tv tata kasim sekani takwa de atoye mountain pipe ano huru ani chemu onkan a ye dwene ho pa aye onua 95.1 FM Asante Mantem aye akoma akoma 87.9 well at this subway kana edogro mienu achi ponson aye 3 FM TV 3 onia TV 3news.com onia online.com amanye bi esensen ho www.radiogarden.com ye nemu ntintam fidie no so studio bi ye nua Israel wadi atum ewa Facebook wo ensem titura ya de somo ewa ewei ye premo tobere orukoro kase bomu no ye bewura efian kwanta abanya resabim na ye nwura ya asabia ho ankasa ankasa ye bebu afa ye bonkuma fam na ye nwura ye nuanoma eye ade suafo hwei meche efian kwanta nursing and training college amane ne se ya che emamu abi no ho na dwuma won makodi ewo hostel ho no ehu ya reho
1: na ye die nanua betrem ewo Antaman Girl Senior High School ehwo ena wo chrom de sisara na de ade a wo fra no boarding facilities na classroom mo from man wo benya na watrem na wesua de na wadem no wo wole ya bo won de majun so wa ba akoko
0: ye wo kasafra bia ye fra no SCAM scam na amamfo bi ye kasa de ma school feeding program ya ye yi e kwa kwa ye scam
1: na se school feeding ro kwa kwa ye scam dia o ye aza ye die nanu abetrem e wa santemantom na e wo ene ye kwa e ye frerafo bi a e wo won ye wanwa e amonwa sam ma wa ye anye de orutu na amamfo wote ne danu ma wa mbo won kai won nanu aba wa won do a wa akoto ne dan no e na amona wo team no wo wo jenje won yo ma
0: Adas mama rawun sama yan sense mu won vim mantem ne se asase mu manso asase nti kwa brane atwe brantan e de asini ni aso atwetwa no na wo ba besia no bo sa brai ye betrechem se mebre na na ka we wa yabo no so se wiye ye bre mo to bre orokoro kase e bo be ka ye ho awo ye Facebook connect 97.1 FM ye nia isme wo de atum wudru a wo like a yesraw share ka wo ma ye jamete to be papa ye beken kama ya daniye wabada feyi, ya di mwe uramani ya ni mwe kwa ba.